بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے گلوں کے ساتھ کھیلوں چاہے کلی سے پیار کروں.